0: Ella Henderson në kanal Sidhum Sidhum, ku ga ja qika më madhe të njëve së në lista. Dua Lipa më, prëbo.
1: Po drëzhano, unë shanë Mitref Klinik.
0: Prëve rabota, shto vqera një, dines ka ja znam edhe ka Antalja stana 8. Najposituan grad vë svetot, so 18,6 milioni turiste od Mirata të godina. Bravo. Tore rabota, shto vqera një, dines ka ja znam edhe ka kima me kino pod zvezdite. Pas kuqe, dobar plan za večer, tako ne vrne normalno. Pa tu vačko do kino se aktiviraše, ke bide na povike mistan iz Makedonija, počnuva večer, bo Skopje centari, projekcijite zakažani za 20-21 časot. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека луѓето што живеат покрај море се сметаат за посрекни и онака посмирени луѓе. Па добро, мене ово логично ми звучи, не ми требаше баш истражување, ама ајде нека му е.
1: Попладне на канал 77.